0: an da ƙara ɗaukaka.
1: Amin ya hayya ƙayyum.
0: Wannan alƙairi daga nan kai tsaye daga ƙaramar hukumar da ya ƙofar ba da muna yi kita kan alƙairi muna da shan ruwa.
1: Tun gode ƙwarai da gaske. Mun gode da kasancewa tare da mu malama Hafsatu da ke da sauran mutanen da ke kiyoye da ke. Mun gode ƙwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar. Da fatan kuma za a ci gaba da kasancewa tare da sauraron tashar Rahma Radio Farin Cikin al'umma kan mita 97.3 Zangon FM.